sika ke ma wu bede ma wa wono wo pro sika no wo dia kope bi dia ba ansa ba mo sika ni bi na handi ono ope sika dia kwaje aba kra ansa na aban no ama ni sika no oje 7% andi si aban beba nra yo abra na mp4 ye bi a enyoge enya ndi gana fo ye ntwa bwatia be nanu ya twa bwatia be kibesu be yibi kere dia japan kan but free sabre na wotwim ni yeku be ne na wotwim ani besi sabre yo kontimi mfre kennedy se nipa ben ne de sa contract ne ba oyere ho a obeye sa na meye nje no because itia mra yo ko fo mfre no bnf fo mfre no police fo bian mfre no kwa account ho ko ne ba bi ekoso eji ka 10% ne de nkenye bone e ho assembly ba bia se wo do adwuma koma contract a 10% na eno di ndi omo de ba ne se ba sa eboa ma wo ye contract ne bebre nti obi a me se megitum eye igo ni se de mo na obaye wo 10 no benya no ndi obem wa ye contract ne bebre ne mum se wo gi advance sa 7% anza nipa na kosha se aye no se okona aban ye su contract ne kwenya ne mfa ma ana so ye du ba bi ne su ba bi e wa ya du kura na ya je de ma nipa fronti kwa kra ye ne yitua ka ma wa ana se uzika no bitua na kam aban sika so enya da kro ne ye je ndi ya du wetra man mu a how can we progress as o man ndu de age 10 poe wa age 11 fine wa age 11 kura na age 2 ma manenye me yitua ne kan nyina nwi anso de ses kan de no ye ne ye fa ne payback no me de ma na wa fa kire di wenti e beduru sei kakra de tusuni ndi ya no wa yima de amam ndi contract ne nka bi e be 1 city ne mum no ye ne 10 cities ndi 9 cities na be ka no e ye ndi ye ndu de wud wanim ne kwaje ma ba be payback e no be ye tuni em fa sia ne nka kire ade hye sa no pay siga de for enterprise e de so bolu e ye bottles ne bebre aba 350 mils any 250 mils 180 mils 150 mils and 120 mils no ebi wo ho afi emba de ade ye nuru nyina no owo size ni nyina bi wo ho take away books and afi paper books any tissue ne paper caps ahodo any disposable caps any pizza boxes disposable spoons ne forks and afi eye disposable plates any bowl funra ye de ye yi ne word no afi paper bags ahodo ne rubber bag ni nyina polythene ne pull up bags ni nyina no sika defo enterprise e tuntun bi na ewo drop main market wo ukwo toilet no so ohen ho no sa kwan ni so ho na no madam Janet e 0542 153587 na uni sika defo enterprise eni komo na no pay ano pemi ka se internet services a ye ye a ye se one time one no e ye 2500 no ene ya teso e dia ba 17 million aye promo kura na ekoso ene nti so pese nya internet service ye mai sibi wo fi a se dia na nka ye 2250 no ene nya 2250 bim aye 17 million ya teso kura ene nti wo behumi a mele di una fe mpanifu atimi abobi e dia ma na wo fi onso anya aye internet na bibia koe e dia ma wo ye papapa ana se wo pese CCTV cameras ni bi ye install bi ma ana se ye ntimi enye se network equipment bi opese uto bi asit mi di wanim eto bi e de ma na fe u bemba bi ya bo bi te send da so aki se fen german radio ene so sono 50 25 cedis 3 cedis 50 cedis 20 cedis 5 cedis ana 3 cedis ni nyina obetimi enya sa subscription ni bi na udi adu juma no pay woni pani pani ka 0248 913857 0248 84 and so any como and nano pena womu emo y papa. And a penin cow say a dia a ye sky phones and more eddy a ye mobile phones papa pa abba na sky phones and more no etchere say a hoya monti bibia biwo ho se ope television se ope mobile phones and now say ope woman ni bine se se nema bia efa light in the fridge num fan audio decoders tv flat one bi na fe home theaters audio ni nyina no wotom bi papa iPhones audio ene na accessories ni nyina no e ya dia

0: Bia na ne na bia no nya kar enje we ne ne ya wo no nya 40 wo di tu bia se se se aban no o ye wura jo mama wa biem pa 5% nya sika ketwa sawo a wo di abase wonom edibidi juma amane ma akwakwa nimu eniti wo ye disebu a entra ho nka se o media me ye disebu ne ose brabra to biye chen na je sempe nfo m1 foundation kra mount me nya juma na onumanyam 40 wo to aso kire sesei no disebu ne de na me adom panifo aye ma sise ne ma nyina ekoyi ewo edmo mo kakra na wonum na me ya one atiti ni atipu bebere wose wo ma ware ye dimpa se aware pa se disebu fo enna from sakra na nso ni nyina mu no wonum hwe de nyame beye wo musanse wo be ne de nyame na
1: aka no mu tira na jidem waso ajikasa na jidem ye wo de pandam na jidem e du wa wa okitatuma mi so wa sanya ye so so ti ye du ni ya me se ni ya me si bo ni pam ba du wo ba bi ni ato ti ma bia na jidem so ndi ye ayi so wo wa se ye dem die bi so ana utwa ohwe koma wo mmemmi ohu nyina awowɔre bi so ana ɛyɛ sikasɛm nti wobaa yɛbɛboa sɛ sɛ yɛboa sɛ bi yɛmpɛ sɛ disable disability no ɛyɛ dodo wɔ ha nti wobɛtumi ayɛ operation ama bɛde karepa bahyɛ wo na karepa no bɛyɛ hyɛ wo nampaboa ka ho na ɔkɔkubadua wahyɛ wo nante kama bi so wɔ hɔ a na bɛyɛ operation wobɛyɛ su crutches bi so wɔ bɛwɔ operation a bikora wontumi ntase babɛyɛ operation wobɛtumi ata hu kyɛ yɛm yɛn pɛsɛ obi bɛwi afɔm ti sɛ biɛ sɛ no yɛn mmira no ne mpapa wɔ sika maame wɔ sika bat na saa biribi no ni hɔ nti ɔma yɛwi afɔm nnɛ ani hɔ saa nti wonni woba wɔ baabi a woadi dɛm
0: nti onumanyamfoɔ ti o ɛna ne wɔkyekyere mu dɛm die no ɛgugum sɛdeɛ siteɛ ɛne deɛ mpanimfoɔ bɛtumi ayɛ na wɔde akutuo so ma awofoɔ sɛ tobere bi ne obi ba yare a ɔse wɔ yɛ nsuo ba ne ɛyi no afiri nnipa m kyɛ sɛ yɛmfa no mmata nnipa ho yɛkyɛ sɛ yɛyɛ nnipa mu ayii mu ɔno a wawo ne ba nankasa no ɛnam sɛ akora no ɔyɛ yarefoɔ nti na ɔnim sɛ fɛreɛ ne nneɛma nti na nnipa mu kora a na ɔkan na ɛna wode wɔpɛ nnipa mu na ɔnyɛ nnipa sɛbi mmara kora wɔ hɔ sɛ wo stigmatize wankasa ɔba na sɛ woba ne yɛdisɛbu no wamfa no nkɔ sukuu kora no a mmara ɛwɔ hɔ a abankyinkyiw tom kora do kɔto afia so mahu adeɛ a wotimpiri ho wɔ
1: Be a suba, and look at the same. Dabe dan sum ndi se wati ma wa kwara ma na dabe bi ana bi bi ni a hana gen ndi ya ni ko a doctor so bo ho jan kwanta na ya obeti ma aba be ye ni pasem bia wa so me mentu ya me sem ma me ni papa no be yi ni twena kan menti ya be bi ame kase ndi ya so ya ya se wo ndi sika drama ya ya mfa ya mpe ka ta ma be mo sika ma ko jan kwanta ma be ko ni motivation
2: assembly no be fa
1: o ye ye mandate says say e fa e ko suku su no e kama so assembly no say say o he no
2: plan
1: school fees ni pia say say
3: so 1.5
1: effort ma kontre bi ni ha gbe ni say to ha o wo ba be o ye
0: enti we ni de ti wo kana ye ni twatwa kwa kwa ni ye sebi u aware a ho ye dende ma wo mo a sebi wo mo ye ho hwe enye yi no se ne de ha dwem pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa mo ya si nyina e e bo mo to konto ko na so mo nye bi ko na ja wo
1: chama so bi nsa be ba ta su ja so be to
2: na ya no mo so jrem se na ya no mo ya se du na ya no mo so jrem se ye nti ase ba nka pa
1: Jamba sa tuan, asa beli tu. Bama mi phone. Ena wako wari ubi oye disable. Ena ubi asebi oye disable. Ena wako wari ubi oye disable. Ena wako wari ubi oye disable. Ena wako wari ubi oye disable.